جس پاس بیٹھے ہیں سوئیے سبنا دا وسا جد کول بیٹھ کے آدمی اودے ورگا ہو جاوے سچے کول بیٹھاں گے تے سچے ورگے ہو جاواں گے اس کر کے دوستی کرنی کچے دی نہ کرو پکے دی کرو تے سچے دی کرو تاکہ آپ بھی سچے